dito. Nga tuwai batangai tetere batu tinggi tampai gaglang kebantingi juluk peti awer nga tulang nyebalu belang amuas kuntuang datai ngadito.

kabanikiet kaban ngaucu nyorok tuae dulu kamangku batang ngarajang gani pudah nuntuang datae ditu ngabang pampiang piring asungkeh